Dobro jutro ove srijede, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. U Sarajevu sunčano uz malu dumirenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka oko 13, a dnevna oko 25 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

0: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto, Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 kg. Vaš robot.
2: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
3: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
2: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
3: Upim i Blue Kids, nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
4: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo.
5: To je to, samo hitovi.

51.000 maraka, 674.000 za olimpijske i nešto više od 117.000 za neolimpijske sportove. Nagrađena su 123 pojedinačna sportista, 12 trenera te više od 40 klubova i udruženja. Najavljeno i dodatnih 350.000 maraka za neisplaćene nagrade iz prethodne godine, kao i novi krug nagrađivanja do kraja ove godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na